0: Reka nakira umunywanyi hanyuma ngaruke so ubutumwa lo. Maramutse neza turi ko turayaga nande.
1: Razaro ni Razaro.
0: Razaro waramutse muri garaza.
1: Ni muri ngai byara bashana banda bwiri witwa sura kubumba.
0: Ariko kumbure nibaza umanya ibintu birashobora gutungana kuko ibintu biri ko biratunganyo neza.
1: Abatwara Jean Claude. Jean Claude sura kumbina hagati mu gihugu.
0: Oy ibyo byoshoboka gute? Nuko nuko nibaza ko n'iyi weekend harashobora kugira mwamaze kuba muri komuna twumva neza. None ibintu by'ubuhinganisho gituma urumva biragorana cyane gose bifata umwanya nugira ngo byitondegwe kumbure icyo bacarateje bya mbere kidashobora kongera gusubira ubwa kabiri.
1: Sawa sawa.

0: Reka na kirundi munywanyi ku murongo wa telefone rwo.
1: Alo.
0: Ndagwaye mwaramutse neza.
1: Mwaramutse Claude Shimirwa.
0: Mwaramutse muri nawe tuyaga nande.
1: Ukomeye atarasa cyabonye
0: mu rwego rw'umuntu. Ah, uko musufi mwaramutse munda marembe. Aho ni vyiza cyane gose. Igitondo ciza kurindi rero.
1: Igitondo ciza nyakubwa Claude Shimirimana. Nikubaye no niwe cyangwa kuri bindi bitretire.
0: Ndagushimire cyane ubandanye ugira ibihe byiza bwana Sankilo Damu.
1: Bakaririmbo ni ngo ziki.
0: Sawa sawa.
1: Rako

0: Anizere 100 kilo damura kalimo ungu tziki kulikura kumva neza. Alo.
1: Yewe.
0: Salama salama rasta.
1: Safi bwana Crowdy.
0: Amakuru yawe bwana Reminga ukukaitaje?
1: Amakuru ni meza ukaitaje mu bushoro bwana Crowdy.
0: Mwari mwatwinyoteje muri no misi kabisa.
1: Ariko mugabe imana nandike imana nandike murasa azogerwa ku murongo.
0: Na cyane ariko kubiti yari hanye ku ruvubu ba Florence umva badeya.
1: Kurubu kabisa barabameze neza kabisa imikeri barasaruye ibiharage ibigori ntiworaba kabisa ibirawe ko baratera mu myonga kabisa bose kabisa bafoto mbona kabisa nari wa kabisa.
0: Aho ni byiza cyane gose. Reka rero tubwire ko nk'umujyi w'igisahira nawe umanze usome kunure bwana Reme.
1: Urakoze kabisa. Reka banze kabisa mbone bwana yitwa Bora Matayo turi kumwe hano n'uwitwa David Byambu cyane gose. Nibagira isongeze bya bose cyane ko yitwa Nunu yitwa Benny yitwa Anwari kabisa rukayekaje umusoro kabisa barabameze neza ibintu n'inama
0: Nego.
1: Eba cyenduke ngayingozi muri kwa Florence kabisa shireye fa ina kirito ni Kalashnikov kabisa ati yamusha negose yatara bakunda cyane.
0: Abo bana none bize hariya mu Burusiya ko numva bafise amazina ya ba Kalashnikov ba
1: Kalashnikov kirito ni shireye fa ina Na na wingwe ni yongwe.
0: Kabisa.
1: Bande grosse kabisa.
0: Nuko.
1: Bode kanache manga bone kabisa n'umujyango we wose nyibagiye Kongo de Dos Santos yitwa Cyril kabisa mwese n'abakunzi bo kunyuri kiriti rasa rakunda cyane. Cyeje mangi namune tura pasika biwe cyambu cyane gose. Arias muzungu nyange ambassadeur n'ame bafana ngaho sadre biru aho. Metre chomo zirahona neza. Na wewe ndao mkiyari, reka temo nilikuwa kazi kabisa piyambu chane gozi. Hezuru ndao kabisa mkiyari ngo niyambu chane gozi bigira kiraka.
0: Sawa.
1: Temo nari digitori ndao mwili hebe ni hila jewi nikuwa aho naho kabisa ni muntama nyemela chane gozi nila jewele kime hasiano kumususu piyambu chane gozi. Reka kusuna temo na kabisa mwa hivuzi kwa mema sumedari dinu itwa majambe mishate yewele ngao mwili kenya piyambu chane gozi. Reka nishule kabisa mboni ya nabisagala chabu jimura ikuwa Cedric Tiyambo Chanegose ikuwa Cedro nga mgalala Tiyambo Chanegose ura potet. Reka tumena Aristine ya namuhusuro Tiyambo Chanegose na shana hale mgenzila wa kilasa na wibagira. Reka chule mboni beranga haku musaga Tiyambo Chanegose maputa ya oo uriwa hawe kama mutama wani.
0: Ara tukumba.
1: Kutakuda vyageze kute na mutama wani. Reka chule nda hawa ni mana adoroperi kabisa uwa numujama wajegose kawa yiwe rana yupo wani kabisa mnyabu jejezi. Ramba mutama duzi ugandara turagukunda cyane. Edesho yembele kanyusama la sabo. Sehesho yivere yetiye wana. Tira kala turagukunda cyane ukaita.

0: reka ndabona ko ari undi munyonya ari karakoresha umwanya. Alo.
1: Proud, proud.
0: Wi.
1: Bagaye mwaramutse.
0: Bakeye neza cyane.
1: Meze neza arahe impunda mare.
0: Neza cyane buhanza.
1: Wi.
0: Kare kuwa ora wi utera uruje ukazinduka umunsi ugiye gusozera ikiganiro.
1: Atamira umujyango wanje ngaho mu rugo bagira igitondo cyiza kazi ngire abandi rike mano na paruwasi na tine ngaho akino ategiye igitondo cyiza. Bemire mingaho kayitaje tine ikomere nire kamune bwo ngaho mu kinendo re kamune bwo rabagaye cyaje ngaho mu kinendo mafuta yose ngaho mu kirenga kandi tutani bage tapire ngaho ifanze atigira igitondo cyiza. Reka tumbe na utikari nzuga masabari nyabiyogi atigira igitondo cyiza ari bigitondo ari ngaho muri Eden ikintu ngaho ikiriri cyangwa ngo ndunga mu gaseke bi atigira igitondo cyiza ikintu ari ngaho mu butoro reka mbone ngaho oye cege cege atigira igitondo cyiza na kirenge ngaho tatwe kamuru ari ngaho mu oye ku musufi atigira igitondo cyiza. Yaje mbona ane muri betruwa reka tumbona abanywanyi bose dukiritire aho bari hose babandanye bitagatwa kuhanja babumvise ariko
0: ndagushimire cyane rwose nawe ugira ibihe byiza.

0: kuna kalirimbole wako na Perba Finemi.
1: Angalia sababu yako.
0: Kalirimbo kagenda neza buke buke karuhuri mitima. Aba bari mu bitaro bagwaye ngahanye umuti ubanuka neza mu rushinge ugasanga bari ko batora na mitende. Karo tubashimire cyane mbege mwese bana mukurikira ibiganiro byacu gesha isazi 2 minuta 10 ndabamenyesha ko muhinga bw'ivyuma Lina Maria Kaneza yamaze kubakorera mu gata Matie abona Yesu.

0: kodo shira ku rukuta bose nabwo yabashiri ba
1: yaje sanga ndamubwe
0: none wamubwiye aho bawiyeze
1: yaje sanga ndamubwe
0: aho bawiyeze abo dushira ku rukuta ni beshi
1: ni beshi mugabo
2: cyo ku rukuta ndamubwe nashitse ku mwana kasubi wanje
0: none
2: oya nivyo
1: oya jewe basi beza
0: none nsize ku rukuta wese aho numushye wanje
1: oya dereka
0: ndamukwereka
1: haja ko beshi
0: mugihe ntaramukwereka umanze wihanga
1: haro wamwe
0: sarahari Duga ku ijambo.
3: Kaga mudite mwadutegurire.
0: Eh twaje.
3: Ah namutse muri pastore na mutongati.
0: Gumane natwe.
3: Ama baba nanzambe ti foresta na kwe.
0: Eh bananzambe byaraye byase.
3: Ya tari kwe.
0: Nani kuhangana?
3: Eh karibu karibu rero.
0: Gumane natwe. Tandatu na 63 mirongo irindwi n'indwi mirongo inani na zitandatu. Ndina zindi majeta tumirongo nena zine ijana na zita anda tana tunumuna Nuku tana tumirongo rindu rindu rindu mnongo maya na zita anda Tili ndina zibiri ama jeta tumirongo nena zine ijana na zita anda tu Kwa mase kuwa tuza kumbuga za chunguru kana umenyi kuga nguru kana mingu wa Facebook Wandeka radio indu indi kirtir ama kujutangura kumbu majwa mezeneza Alikuwa tuwa keni na komateza ni kugira ngo vini vigendeneza Kumunongo wa telefon Alu alu Mezeneza Tufugana nani
4: Munyabirawa
0: Munyabirawa na mahoro
4: Ego trash
0: Ii kwa kwanya jim
4: Nashaka mudishire mwenye kutubashi Kwa mwusai mwusa churia na rukarezi
0: Gumane natu
4: Sawa sawa
0: Okay okay Abari munyabirawa tuwa kenguru kire Nangu wanda nyimugiri wehejiza lo
5: Wala mutezeza
0: Mezeneza
5: Nimore nimore mumezeneza na
0: Mukuri tulaudishi mimano
5: Mungu Oyareka kuyihanga maso.
0: Eh.
5: Ibihangange byari bikihari kubuge tutari kuyishira imbere nkaho mengiye giye gushika ku.
0: Eh, ibuziki.
5: Reka turindire Maroc ashimo gutangira garaguya abantu ariko zindi batakize shika pina.
0: Mu Maroc?
5: Eh, Maroc tumba tibat.
0: Reka turindire nayo tura.
5: Oya hari ibintu binini twe twese tandi tumenyereye niba tatabizoshikayo. Ariko ni yaragera ko tubica ko kuko turacari mu gishi cy'umuntu agatangaza.
0: Ibyo bifi binini ni nyiri. Ibyo bifi binini.
5: Ibyo bifi binini cyo cyo ndi cyo hari mu Faransa nayo yindi bitaro cyanze. Eh, ndo rero tutara kubona ko ndi ko tutere byato ni tirahe bo.
0: Ugumane natwe.
5: Ose cyo ndi cyo Faransa bagiye kuba mara bata barindi.
0: Eh, mu Faransa?
5: Eh.
0: Bishobora kwanka?
5: Ushobora kuba naramata abantu bose ba mumba yuko ndi mu Faransa ngo bugoshika kure bwo gukanga na none bwatinye finale.
0: Eh, katurindire turaho.
5: Yego cyane, hano turaye kaze na karibu abakunze b'indundi bo cyatumira.
0: Sawa sawa.
5: Yari pedi mu busoro.
0: Okay, okay. Abo mu busoro turamusoma namwe mugira ibihe byiza 38 6777 6672 344 6672 nizera ko mwe muri kumwe natwe yagiye mandanya mukurikira ibiganiro by'isabirizi indundi kiruti 38 6672 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6472 6
6: Marahirika.
0: Eh, turaho dushima Imana ni sana nawe.
6: Eh, turashimira Imana. Ndamutiza uya sore muri kumwe.
0: Eh, kora kumwe. Ya
6: mauri ya.
0: Mm.
6: Bese kiri kiri uhuma.
0: Ego izi.
6: Eh,
0: duga kwijamba.
6: Mundabe muri libre kure.
0: Ego.
6: Na bitaro.
0: Hmm.
6: Ni muri Afrika nyo mena fizi cyari cyo cyari fasi. Ndonga afena cyane cyari ukuno yari kirashye mu pira mu bizabo bwa bikaye. Igahe mu kirikurisho. Ni kandi kare kuna kangahe.
0: Hmm.
6: Ni bintu tugahaye.
0: Natsari natsari mu yo kumugani wa Afrika ikiratu yereka.
6: Nese ziko sizi kuko akari kuri bunyampegenge nuko ari sizije ziba ari nke zere na byo.
0: Ikugumana natu turasa kubirabira hamwe.
6: Babo wakoze mu gihe bibe nakagiteye.
0: Okay okay. Itana turi mu nani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo ibana zitandatu ndi na ziri majana itatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu. Witwa Ozil mu migongo ati turi kumwe gatanu kuri gatanu ati muduhe ya E Grenoir. Witwa Vavania ati amahoro cyane ati mwehusi ndabaramukije amahoro y'Imana ndi Vianne Izambia ati ndabumva gatanu kuri kagenzi kaka ati munshire muri Senegal gumane natwe yose turaza tuyaguhereze ariko avugwa muno mu guserekera igihugu wa Senegal hari ko munsi wejo hari igihe cy'isaha zine z'ijoro turaza kuyaguha ingene byagiye kuba abigenda abandi ko bagerageza kwandika ubutumwa bugufi mwandanye mwandika nk'uwitwa Bizimana ati mubaho batama banje ati mundamukirize Adelan ati munshire mu mugwi iwanje ati mu makuru y'intamba mu rugamba ati izita zotangura ryari ati mu makuru yo mu nzu yera makuru ya Olis ati byo bimeze gute gumane natwe yose turaza kuba tuyaguhereza. Cedric rivuze Imana mutaho ati bakunzi banje ndabaramukije natwe turakuramukije cyane. Witwa Ejena ati ni mumpe WhatsApp nda ati ndamukije bakunzi ati ndi kasa mutwe.
2: Kasa mutwe ubwo yari ku rubuga rwa Facebook.
0: Kasa mutwe
2: hari nume ahora avuga ngo kasa mutwe kuri rugane
0: reka tumuhe WhatsApp. Reka tumuhe WhatsApp turabisha tumarira
1: tumuhe amajambo
0: yiwe. Inzira ziri irimo ajya atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu
2: kasa mutwe
0: ijana zitandatu irindwi na zibiri atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu kasa mutu tena turi mwami utaratu inzu inzu na zitandatu. Alo alo alo uno ntabwo turi ko turumvikana. Alo
7: marumvisa
0: meze neza
7: nasa mu gatungu
0: gatungu n'amahoro iminsi myinshi
7: cyenda aho
0: yewe gari we inosa we
7: Asamba ndiko ndabumviriza cyane gose.
0: Ariko wari warazimi.
7: Mucango zote ndabakurikirana kuri Facebook. Yego niyo mba nasimbiye mu by'akazi.
0: Ariko ubu wagarutse.
7: Ndi mu gisagara Bujumbura.
0: Aho ni sawa.
7: Ni uko mwondahira wa musore wanjye Rodrigo mwamugize neza.
0: Rodrigo hari ya Brazil
7: Yego.
0: Ugumane natwe. Okay okay. Itandatu n'umunani mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi mirongo umunani na zitandatu. Alo.
8: Ah,
0: Sabye.
8: Good morning.
0: Hey, good morning. Ni sawa. Meze neza.
8: Ah, Abdul Karim.
1: Oui, mami, oui, sambusa.
8: Warugiye guswata
2: narinje kuzana ibintu ngo bya mutama wanje kandi uri umusore w'umusonga.
8: Reka byo umusore burayagwa.
2: Umusore w'umusonga
0: kabisa. Ewe. Kasa mutwe yakura mu kije.
8: Kasa mutwe narabwiye yuko ari Kigali. Yagiye kurondera ubuzima nawe nyiri ndazi. Aba ariko arahakurikirana kuri Facebook.
0: Oya kabisa ntihari ndabona n'ubutumwa bwiwe. Yitwaye Jane.
8: Jene.
0: Nshimire Imana.
8: Na cyane cyane.
0: Tuma yabwanye.
8: Kasa mutwe. Ariko rero bagiye kumwumva vuba vuba. Andaza ari hose bari karatwemereza cyane kwa tanu.
0: Cyane.
8: Ndamukiriza urebye.
1: Ndakomeje cyane ze neza.
8: Ni uri mesauri nje.
1: Yego ni sana ari gute.
8: Ndashimye kabisa mukara ni kuko ndi nyine simwingishanya. Dezeni
1: hari? Hari. Ni hari. Ni hari.
8: Kabira.
1: Niko hapa.
8: Komeza neza.
2: Yego kabisa meze neza.
8: Ewa na kabisa we ndumva kabisa ni namateka kabisa.
2: Eh bintu ni wane.
8: Eh ama besa.
2: Mhm.
8: Eba sibye yok FBI yayi yakubise stand team.
2: Navyo bambiye.
8: Eh yakure mu kera bayibye tindahane.
2: Ebyumbi imilyoni 10 zirabajanye.
8: Zirikozira moto zirikozira kwiherezo zimota moto zimoturunu.
2: Mhm.
8: Yuko zigira zitambwe.
2: Mhm.
8: Aje ruzo zitora.
2: Eh.
8: Aje nyiro kumwe mu isambu sa uzo zitora.
2: Eh kuri isabira muri make.
8: Aje nyiro zagira kujya mari yo kuri cyasha.
2: Ari kibintu je gusaba navyo kumenya Yesu si nziza.
8: Umva.
2: Nge se gusabiriza.
8: Eh.
2: Muntu w'umupapa.
8: Ari gusaba ni bibi.
2: Oya ni bibi.
8: Uwa sino sango
2: sawa. Kura moko mumuzi kwari.
8: Uwa ya uwa sino sango sawa.
2: Eh?
8: Sino sango sawa wewe.
2: Muka wa sisa vizi.
8: Ariko chena chiyo lukufi.
2: Ego. Na jene.
8: Eee luka luku. Ama rero.
2: Hmm.
8: Waaaaa. Ukenda Korea de Madrid.
2: Hmm.
8: Undawi rekabisa mirikoni rahabugu. Ariko Senegal yaba yeguti.
2: Uwa Senegal jarans.
8: Senegal yarifise ibitego bibiri ku munota wa 77.
2: Ibaze ibitsinda ibitsinda bibiri
8: abarigongo. Ibifise kabisa.
2: Yata.
8: Bakaza abakevin De Bruyne bakagenda bakayigombora neza bakayigombora ariko Senegal wabaye.
2: Oya jembo ni minota 90 irangiye banga ya cyane ndakwiryame.
8: Ariko.
2: Mm.
8: Wari kureka kuryama.
2: Mm.
8: Kuko jewe.
2: Mm.
8: Kama zaugera kumatua nila mingu ni mgini mikiwa ni mitego vya Senegal viviri.
2: Hmm.
8: Navuga te Senegal la rosa manu tatatu yu mkuru yu mungu.
2: Oya kaisa vya la wanek.
8: Ariko yo maza kurimona.
2: Hmm.
8: Yuko wa yigombo ye.
2: Hmm.
8: Ibara na chie mbuga tibara rilago ye karabaya ahira taashe.
2: Hmm.
8: Nungundi alo si taashe.
2: Tayari.
8: Kani ya taashe kumgumu juju ni mari chahi nufi.
2: Hmm.
8: Nima hiki nchangye guhinduka mwenyuru.
2: Oya football yifitiri hindi ni nilitanduka nini hindi.
8: Hata regali mwena ni mwe.
2: Hei.
8: Aba kinyini wa wicho machi.
2: Hei.
8: Nona nyimbo gili yewa mwenye wa uri koka uvako.
2: Hei.
8: Uri yuka musika gara gara.
2: Hei.
8: Ago kumetikitoko chaka samosko.
2: Hei.
8: Kani kakutahish.
2: Aja dusiganya wara uvo nyen.
8: Nakundi tuma maroke nakundi rekata ay mar mudana maroke
2: eh
8: ege tara bucha kabiri na nyine isubire mu rugo
2: eh subire mu rugo
8: yego
2: katirinde sura
8: ama arjeri
2: eh
8: izo kina jari
2: arjeri
8: eh arjeri
2: arjeri izo kina kwa gatandatu
8: na cyane cyane
2: izo kina kumunsi wejo eh mucagu mbere buno munsi.
8: Sawa jena mandi maso marke na namo jena rerera nuko kwa saa 10 cyangwa saa 10 nimwe.
2: Yasha aljerina sise ni saa 10 nimwe.
8: Ah.
2: Eh.
8: Aho ne sawa. Ama rero.
2: Yego.
8: Genda no kwa Barcelona utubwire bireyo.
2: Gumane nate.
8: Eh, kabisa tubwire yuko wa mukinyi muri Atletico Madrid yaje.
2: Eh, ni ukeneye.
8: Ah, ajya mukinyi. Ariko nenda mukeneye gusa. Nasanze jewe
2: ariko none umubariziki udakunda inoki
8: shaka numbirizo ko bateye squata
2: eh
8: arikendi
2: unda ko vyanse
8: eh vyanse biba
2: bayi
8: icandaga gorira mu kandi go bakabona biyo
2: eh
8: ndabashaka mu kandi go
2: tuvane ko
8: Amara turi kumwe gara kwa Etihad
2: yego
8: kwa Atletico Madrid kwa Paris Saint Germain genena hari ya higaza young boys ugele za yake nwari ngao yange tu siti ugo sugele turobele za mesachengozi buja mesachengozi rikiraza
2: mwami isambusa
8: wewewe
2: dekatu zaneko
8: na chane turi kumwe tani kwa tani kabisa. Oh. Kasa mutkuma mgira ti.
2: Hey.
8: Atara kukunda chane cha. Na kumuru kwa mgini mko.
2: Hey, uko wako hee. Yako wako hee. Niko kari. Vai.
8: Sawa sawa.
2: Yunga si urawe punguz.
8: Oya.
2: Vai. Atina ate kwa punguza huko nda ikomezi. Itana turubu nani mlango. Itana tumirango. Ilindulindu mwana na zita. Anda tulindu na zibiri. Majana atatu mirongo ine na zine, ijana na zitandatu, tanatu n'umunani, mirongo itandatu mirongo irindwi n'indwi, mirongo ine na zitandatu, irindwi na zibiri, majana atatu mirongo ine na zine, ijana na zitandatu,
0: abitwa ba Floris turakengurukire cyane, abitwa ba Aimé Brice turakengurukire cyane, ariko nagerageza kwandika ubutumwa bugufi. Abitwa ba Bayisabe bari kumwe natwe, abitwa ba Elaste bari kumwe natwe, abitwa ba Aimé Divé atumicire muri Barcelona gumane natwe, abitwa ba Claude Emmanuel Akiza batazira ndembe bari kumwe natwe, abitwa ba Kevin Vyizigiro bari kumwe natwe, abitwa ba Claver Izambia bari kumwe natwe, abitwa ba Blessing bari kumwe natwe kuva Iburunga, namwe tubakengurukire cyane. Bashukuru nabo tubakengurukire, abitwa ba Vava bose tubakengurukire cyane. Turi 8 63 77 86 23 76. Halo, meze neza? Turahudushima Imana. Sa? Aho ni sawo? Yego. Mkongomani baramwereranye
2: kabisa, ariko niwe wari ushigikiye.
0: Yewe ga yewe, wihanga. Agumane natwe. Sawa. Itaratu n'umunani, 36 77 86 44 44 46 itaratu n'umunani, 36 77 86 44 44 46 Halo, meze neza?
9: Ama.
0: Yego. Ama. Nakundi. Yego, umugambi wa mumana w'isambuza. Uyu n'umugambi mu wigi. Nubwo ariho benshi bamwidogera. Shiramo mama akwiye kugira ibintu bigende neza. Kurangwa telefone ari? Yewe yagiye. Tera turimo 36 76 36 76
10: Hola.
0: Meze neza?
10: Neza neza, nkunze Imana pesa.
0: Ndakumva.
10: Yego musama wanjye, meze neza wewe?
0: Ni ukuri turi ngaho dushima Imana.
10: Umushyari wawe?
0: Ni sawa, meze neza ari igihura. Ugira ngo ku munsi w'ejo ntitwari kumwe?
2: Ubura mwemeke.
0: Ku munsi w'ejo twari kumwe.
10: Yaka mwari kumwe.
0: Cyane.
10: Yubaho.
0: Oya raho kabisa.
10: Oya nawe basore ni bamuhakane abugira karimu niwe numba.
0: Oya aracyari muto narakura.
10: Yego.
0: Aracyari muto narakura. Ngaze murondera mu minsi.
2: Nawe namuhakanye gamarengarenga.
10: We wa bude. Ngo ushira ku rukuta ngo ni umwana.
2: Atari gwiwe.
0: Oyaye.
2: Njyewe ndafise uwo mukunzi uvuga.
10: Ariko
0: rero ukwiye kumurondera, erega hageze
2: abo. Ntiyuko ni ugutahura.
0: Ntaragira.
2: Muguvuze ko namuhakanye sino ugutahura. Uvuze uko ni ugutahura.
0: Ntaragira.
10: Ndamukiza wari ibyo wange mu Barcelona.
1: Ndakomeje cyane na ngare.
10: Yego, natesire gitaho.
0: Ntiyuko ni ugutahura.
2: Wikataruye. Ese meze neza?
10: Hanyuma. Murandabira hariya i Barcelona, undabira amasu ya Julian Alvarez. Ubona ko uno munsi esipanye yanjye imanuka mu kibuga. Undabire kubera ingene bizaba bihagaze, sinkamba gasa no kwamesa jengo. Ama ibisigaye turi kumwe kugeza cyane kuri gatanu.
0: Gumane
2: natwe.
10: Greta umuntu amukwize, Greta kweri ndamukunda, n'umuntu akunda kwakura.
2: Kongo yiwe yarayitashe na Senegal.
10: Reka nejejo nariko ndawuraba.
2: Mwarabira hamwe.
10: Ari kenye kweri basheya ashe yakoze kweri atike kweri ashe.
2: Ariko
10: uko mukinyi wararenze.
2: Ariyo ni sasa mwazanye yarayitwiyeretse bimeze neza.
10: Yego wangu ahato murarukumani kweri ajya mapasi yagiye aratanga.
2: Ni Anthony Gordon.
0: Ajemura mumukura he.
10: Urumva?
2: Yarahindi ibintu.
10: Abanyarwanda batanguye kukikumbira.
0: Gumana natwe. Okay. Tanatuma mirongo tanatu mirongo irindwi irindwi mirongo umunani na zitandatu irindwi na zibiri majana atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu tanatuma mirongo tanatu mirongo irindwi irindwi mirongo umunani na zitandatu irindwi na zibiri majana atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu tukengurukire mwebwe mwese mwandaye mutwa ko muri kumwe natwe tubashimire cyane ariko bagerageza kwandika ubutumwa bugufi namwe tubakengurukire cyane abandika ubutumwa bugufi ku murongo wa telefone mutwihanganire niza gukunda kubona ubutumwa tuza kuba turiko turabusoma umwanya mutoya gusa turaza kuba dutanga ikiganiro cyacu tuza guhera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi turaza kwerekeza ariya mu Cibitoki niho amakuru yacu tuza kuba turiko turayatangurira tuze kuraba ibiko biravugwa hariya mu Cibitoki ndavuga muri uno mugwi wa Bumamuri 38 87 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 Mwenye wase kuva ku mulongo wa telefone tena turi munani no tena tumira nguru nziri ndwi mirongo umwe na zitandatu inzira na zibiri majana atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu tena turi munani mirongo tena tumira nguru nziri ndwi mirongo umwe na zitandatu inzira na zibiri majana atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu.

0: Voilà, voilà, nkuko twari tujeje kwibabwira, neza na neza muradiko umutumire wacu azamaze gushika muri studio, akaba ari nawe twari turindiriye kugira dushobore kumenya byinshi kuri we. Nawe subundi ni Mr. Champagne. Umeze neza?
1: Ndameze bien.
0: Yego. Ikindi kirundi kirenze ngaho umaze kugumanta kongera ko niki?
1: Buke buke. Da buke buke bite urakomeye uriye dafisa maera menshi abarundi ni beza cyane
0: wiwi ngano ni Mr. Champagne murumva neza yuko ngo urashobora kuba uri umurundi mugabo ukishimira kwivugira igiswahili nibikubuza yuko witwa yuko uri umurundi uri ngaho kandi ubandanya ukundisha igihugu cawe mu makongo. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Muda mrefu umetoka huko umezunguka East Africa, leo yes. Tumekutana Burundi.
1: Wewe.
0: Kwa huko kwanza kitu ambacho najivunia kwa sasa ambayo kwa Mr. Champagne kiliweza kuongezeka ni kipi?

0: Okay, banza ukunde wo mubanye kwanza, umukunde neza. Amananje zweze shure kunkunda.
1: Kwa muda wako.
0: Yes, nuko rero uba yarerezwe neza cyane ndetse uba ari mu rukundo gukuri. Naho baza kumuresha abandi avuga ati ehe uyanyabuna akusanzwe ufise uwanje nka bafise uwanje. Nanje uranshakira iki? Barnaba mwana Vanessa mtiba kubigira bati siri tereka kuna tuzobigira banga nta uzobimenya ariko nyabo nuko bigenda kose. Okay. A message ndi witwa amenye kunchuro yagira kabiri agize ati mununo miza kandi kuri Cynthia Vivine Elvis Bella Life amwe na Vianney w'indirimbo ihorere ya Dramati. Asante sana Emeline. Message yawe kuri message yawe igira kabiri mu higanyiro mudundo ni saa 11:47.

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, tumeze gute?
1: Na mahoro.
0: Utwakwiruhe witwa gute?
1: Jewe ndi mukinindo.
0: Eh, wari wagiye aho uri birashika. Pole sana. Witwa gute rero?
1: Nitwa Yudas Iskariot.
0: Yuda.
1: Yuda Iskariot.
0: Eh, akorifa ko ndagashira ku Iskariot.
1: Ego, umba okay. Kosa na kiwa.
0: Eh, sinda kutwara kazina kwa Mr. Yuda Iskariot.
1: Ego.
0: Usha kudundikana wande bwana Yuda.
1: Kuramutsa abantu bose bo babatse na rya Yuda Iskariot.
0: Aha.
1: Ama bitaga kero bareza karirimbo kitwa aratabura.
0: Aratabura, uyo mudemu aratabura.
1: Aratabura big

0: kwakira umunywanyi ku murongo alo
1: malo
0: ni mure tuyaga nande
1: yaga nakanye kwanu kwa Sione
0: utwakwirihe
1: kwa Sione
0: ijoro ryiza kurinda
1: ijoro ryiza ku mudamu wanje n'abana wanje Adorine na Adonai kabone mama wanje ikana papa wanje mbone na mama wanje mayoyo mbone na bofre wanje ikambane na wakonzi wanje mbone na wachikanje wote hawa bari wote ati mkana la batayche mbone na wifuza nje wa jiza
0: Reka ndagushimire cyane.
1: Ewe cyane ndabikurikije na kuri ingo. Ane.
0: Sawa sawa. Ni 98,607,786 no kuri 72,344,146.

0: Reka tuve mu kinindo twa kirundi munywanyi ku mwongo wa telefone. Alo
1: alo ndi Claude.
0: Mhm, utwakurihe
1: munyabiraho
0: joro giza kuri inde ko
1: kuri papa na mama.
0: Mhm,
1: na keze na nereso eka na watu kuturanga ya kroto hosu.
0: Sawa sawa
1: wanda wifu chakaridi mpoka nani toki kashash
0: ugini bihe vizizi.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Ndakumva neza tuyaga nande.
1: Ni ndayeme ya Royiti, Dr.
0: Ah, makuru yawe bwana Dr.
1: Nukuri ni sawa kabisa.
0: Wiri wimole n'umuryango ngaho.
1: Oye, mwibaza bimeze neza kweli.
0: Sawa, sawa. Ijoro ryiza kuri nde bwana Dr.
1: Oye, ijoro ryiza kuri umugore wanje turi kumwe.
0: Yego.
1: No kuri mwene wacu idefonse n'umugore wiwe hama nawe kabanda kwifurije umunsi mwiza cyane.
0: Urakoze cyane gose.
1: Yego.
0: Mubandanye mujyohegwa rero namwe ngaho kugatumba.
1: Sawa, sawa.
0: Sawa.

0: Reka rero tuvelia kwa Dr. Ibulima na Kirundi Munyonya ari ku murongo wa telefone. Alo. Salama tu yaganande. Toma mwikora. Ijoro giza kuri nde Toma.
1: Iwo mpaye umurongo.
0: Urakoze cyane.
1: Abadamu umudamu wanze n'abana RVC Sirene Pamela. Umuntu ubanye kuri dine. Yarome gaferi hamutangaga. Bonye na byene kumugunga na inosa. Yapiane mukabumba.
0: Kanda kushimire cyane Toma ngaho mwikora nawe anagira ijoro igeza no mujyango wawe. Rekaro akakalimbo nakuti uzobaho kakamikazi cyenda gatura dog tangaho no mujyango wawe nawe ukaba nanye kakujyoheha. Reka nakiri wundi munywanya ikumunga telefone. Alo.
2: Na maro crowd.
0: Ni muri meze neza nawe?
2: Asa natende impaga tumwe teka kabisa.
0: Ni maniga tuvugana?
2: Yego yego mutaramo.

0: witwa Busiko na wari kiriringa ijuru giza ku mujyango wa urumushibitoke n'abagenzi bawe Dominico Bosco Claver mu Kinindo, James na Ezekiel na Bigora bagabaraho nyene mu Kinindo, Beatrice na Delphine na Melchior mama nice hamwe na Reminga ukayitaje ingendanyi zose za Radio Nuri Culture ngo bagire ijoro giza
1: karuta.

0: Reka na kirundi munywanyi nyuma ya Claver mu Kinindo. Allo.
1: Allo.
0: Ndagwaye miriwe neza. Ni mole nawe.
1: Tena shimanyo
0: kuwe. Awa ni vziza tuiko tu ya ganani?
1: Alistine.
0: Nga umu usoro?
1: Alistine tuwe nyo
0: niwe. Jee, jore giza kulini?
1: Jore giza tuwe ni mjango.
0: Nda kushimile.
1: Kutu wana nyeje jore giza mjango
0: hii. Mhm.
1: Kusiru veli hali na matiwa wanda vizika kati.
0: Mhm.
1: Kwa wana kukatiri kwa wana vizika kati. I was a little bit of a
0: Sawa.

0: na Kirundi Munyonya ari ku murongo wa telefone alo.
1: Nchanzo wote shimima. Nopera garuti. Ego na chane chane nene nene kambone uwabazi kizi na jami kagenda
0: kikiribu.
1: Kache mbona nuwa oi sanki ota munu kikiribu heziza uwa aritine nga wakumu kusoro kikiribu heziza.